0: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ما زال السياق في الحديث عن أصحاب الجنة وأصحاب النار، فيخبر تعالى أن أصحاب الجنة نادوا أصحاب النار قائلين لهم: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا به من الجنة ونعيمها حقا فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم من النار وعذابها حقا؟ فأجابوهم: نعم، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهنا أذن مؤذن قائلا: لعنة الله على الظالمين. Har yanzu siyakin ayoyi bai gushe ba. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bada labarin ɗan aljanna da kuma ɗan wuta da kuma wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin ɗan aljanna da suke gidan aljanna da ɗan wuta da suke cikin wuta bayan an gama hisabi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce: wanada ashabul jannati ashaban nar, ɗan wato aljanna za su kira wato ɗan wuta su kira su kamar yadda Allah yake faɗa, su tambaye su cewa, su tambaye ɗan wuta, suna tambayar su cewa: inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, ai an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, mu tabbas abinda Allah yi mana alƙawari cewa mu yi imani da shi, mu kadaita shi da bauta, ya mana alƙawarin wannan a cikin harasan manzannin da ya turo mana na imani, muka yi imani muka gaskata cewa sakamakon imaninmu da ingantacciyar aqidarmu da kadaita Allah da ibada da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tabbas wannan sakamako zai zama aljanna, rahmar Ubangiji. Tabbas gashi mu mun samu wannan alƙawari da Ubangiji ya yi mana a harasan manzanni na rahamarsa da aljanna da gafara da ni'ima madawwamiya ga wanda suka kadaita shi da bauta. Mun samu wannan, tabbas gashi ya tabbata ga mu a cikin gidan aljanna. Sannan sai su tambayi su ma ƴan wuta: fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, shin kuma kun samu abinda Allah ya muku alƙawari na narko sakamakon kafircewa Allah da za ku yi ko kuka yi, cewa kun samu wannan alƙawari na narko, kun samu azaba, kun samu kanku cikin wutar jahannama, shin haka ne kun samu kanku a wannan? Za su ce ainihin su ma wato na'am, ƙwarai, ma'ana sun samu su ma wannan alƙawari sakamakon kafircinsu da kangarewarsu ga Allah da shirkarsu da sharri da fasadi da saɓa wa manzannin da Allah ya turo, cewa sakamakon wannan wuta sun samu wannan sakamako. Za su ba da ansa su ce: na'am. A nan a tsakaninsu akwai mai kira ko mai yekuwa da zai yekuwa ya ɗaga muryarsa. A nan bayan wannan jawabi da tattaunawa da kowa suka ansa, fa'azzana mu'azzinun bainahu, sai mai yekuwa a tsakaninsu, tsakanin ƴan aljanna da ƴan wuta, yayi wannan yekuwa ya ce mai la'anatullahi, ma'ana tsinuwar Allah, kora daga rahmar Allah ta tabbata ala zalimin, ga waɗanda suke azzalimai, wanda suka zalunci kansu. Babban zalunci wato shine wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi, sanya abu ba a bigiransa ba. Cewa babban zaluncin da suka yi ana a matsayi na farko, sanya ibada ga wani Allah, bauta wa wani Allah da suka yi wato ta hanyar shirka, wannan zalunci ne babba. Allah ya halicce su, ya halicci ɗan Adam da aljannu, ya faɗa musu kuma manufar wannan halitta, ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bai halicci aljanna ɗan adam bai kasu wannan duniya sai dan ibada su bauta masa, ba dan su tara masa kuɗi ba, ko su yi masa gine-gine, ko su yi masa wata alfarma, ko su bashi ƙuri'a. Allah bai halicce su dan wannan ba, ya halicce su dan su bauta masa. Sannan amfani ko ta wannan ibada ga su da suka yi bautar, su ne za su ci gajiyar wato wannan bauta da suka yi, Allah ya musu gafara da rahama sakamakon kadaita shi da ibada da suka yi. Wannan ita ce manufar halitta da Allah ya halitta ɗan adam da aljannu, sai ya zama wannan wato ibada da Allah ya halicce su don ita, ya ce su yi ta kuma don amfanin kansu, su kadaita shi da bauta, sai suka sarrafa wannan ibada, suka karkatar da ita zuwa ga wanin Allah, suka bauta wanin Allah kowace jama'a ko tawaga ko al'umma ko mutane da irin abin da suka bautawa. Wasu sun bautawa gumaka, wasu sun bauta duwar wasu, wasu sun bauta kabarbara, waɗansu sun bautawa aljannu, waɗansu sun bautawa masan zuciyarsu. Kowa da irin abin da ya bautawa, cewa wannan shine babban zalunci. Shi yasa me ya kuwa a nan da ya kuwa, fa azzana mu'azzinun bainahum, da me ya kuwa ya kuwa a tsakaninsu, ya ce la'anatullahi 'ala adh-dhalimin, wato tsinuwar Allah, kora daga rahmar Allah ta tabbata ga azzalimai. Sai Allah ya fitar aya ta gaba sifar waɗannan azzalimai da zaluncin da suka yi, ya ce me
1: allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna 'iwajan wa hum bil akhirati kafirun.
0: Allah ya sifanta su ya ce allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna 'iwajan wa yabghuna 'iwajan wa hum bil akhirati kafirun. Ubangiji ya ambaci dangin nau'in zaluncin da suka yi, yace allazina yasudduna an sabilillahi, wanda suke kucewa suke hana bin tafarkin Allah, allati hiya alislam. Sabilillahi ana shine alislam, shine musulunci. Su sun kiyada da musulunci, sun ma hana waɗansu su yadda da shi, kuma sun ci gaba da yakar musuluncin, sun ci gaba da yakar wannan musuluncin wanda ita ce sabilillahi, shine alislam, shine al-musilu ila ridallahi ta'ala wal janna. Musulunci shine abinda ke kai bawa ko yake kai bayi zuwa ga samun yaddar Allah da aljanna. Sun ki wannan, sun ki bi, sun hana masu jin maganar su bi, sun kuma yaki tafarkin. Waya buguna ha'i wajen, kullum so suke su ga tafarkin Allah, ma'ana a karkace, su ga sabilillahi wato dokokin Allah da umarnin Allah, inda da yadda za su murda su, su maida su daidai da son zuciyarsu, da sharrinsu da fasadinsu, haka suke son su ga dokar Allah ko tsarin Allah ya kasance kamar haka, wanda wato shi ne manufarsu, ya zamanto wato umarnin Allah da dokokin Allah suna bi daidai da sharrinsu da fasadinsu, da sha'awarsu da son zuciyarsu. Allah ce wa hum bil akhirati kafirun, alhalin sun kafirce wa ranar lahira. Waɗannan su ne wanda Allah wato ya kora daga rahamarsa, kuma su ne azzalimai, su ne masu wannan sifa da aka ambata cikin waccan aya ta farko da wannan ta biyu. Sai Ubangiji ya ce ne
1: wa bainahuma hijab. Wow.

0: جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هريا ذسيا كان آيوي بغشبا ينا من بيانا واتو وأن أصحاب الأعراف دسكي وأن tozo ko wannan bigire ko wannan kankanta suke jiran sakamakon inda za a kai su ko inda za a yi musu mazauna ko a inda za a yi musu accommodation a yi musu masauki wadannan ashabul a'raf sai su kira cikin wato wuta din nan kamar yadda siyakin ayoyi aya yake nuna wa yace wanada ashabul a'raf rijalan ay min ahli an-nar wadannan yan wato ashabul a'raf sai zikira wadansu mutane daga cikin wato yan wuta ya'rifunahum bisimahum za su gane su da alamarsu ko ma sun san su tun a ran duniya ko su gane su da bakakken fuskokinsu da kwarran idanunsu ko kuma sun san su ana a duniya da ta'addanci ce ma agana an kun jambukum lalle abinda kuka tara a duniya kuka tara kuka ebe kuka taskace na dukiyar kasa kuka kaita waje kuka koye kuka kibin Allah kuka kangare gashi yanzu wannan dukiya ta ku yau ba kai muku amfanin komai ba da sauratin ku da dukiyar ku da tsaron ku da kaza kaza naku ba abiyau bai amfanar da ku komai ba girman kanku da kuka bijirewa gaskiya da zalincin da kuka yi da kin yadda da kuka yi wanda ya kawo cikin wannan hali ma agana an kun jam'ukum wannan dukiya ta ku da kuka kwasa ta kasa kuka taskace ba ta yi muku ko amfanin komai ba yau da sannan kuma da girman kan da kuka yi sai su nuna fakirai talakawa muminai ɗan aljanna wanda su anan ba kowa bane a duniya ba a ma lissafa su ba a san su ba sai su ce da su me
1: a'ulai alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la an tum tahzanun
0: sai su kalli wadancan wato talakawa da suke a gidan aljanna wanda ba kowa ba basaci dukiyar kowa ba basalinci kowa ba basu zagi kowa ba sun yi imani da kyakkyawar aqida yace aha ulai allazina aqsamtum wadannan sune wanda kuke rantsuwa kuke cewa kuka rantsi ai ahlaftum la yanaluhumullahu birahma kuka ce ba za su samu rahmar Allah ba saboda su ba kowa bane ba komai bane yadda ba su da komai a duniya ba su da komai a lahira ba komai bane su ga su a gidan aljanna a wannan lokaci sai a ce da su ma dan ashabul a'raf sai a ce da su udkhulul jannata sai a buɗa musu kofofin aljanna a ce to ku zo ku shiga aljanna yanzu ana bayan kanta an fita daga bayan kanta ku an shiga kurkuku kenan an fita daga kurkuku ku an shiga an fita a ce da su udkhulul jannata kuma ku shiga aljanna la khawfun alaykum